Posokta, celori? Posokta, posokta, posokta, celori? Posokta, celori? Posokta, celori?